میشه، هرچی کاشی تلفری شه. بچه ها وقتی شنیدن مامورا زدن جنین، بچه ها بچه بچه رستم و زدن زمین، بچه ها بچه بچه رستم و زدن زمین.